0: bi yum yej kene wer kwaro
1: bi mar me pacho
0: iti yuno or radio bi yum yej kene wer kwaro
1: bi mar me pacho
0: iti yuno or radio